0: تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔

0: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ یوں نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔
1: چل

0: یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی، تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا، کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا، اے اطمینان والی جان اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: ¡Pachuco!
1: وفاقی راجدھانی اسلام آباد حال میں بال لگن والے واقعے جو ذمہ وار کیر وفاقی حکومت بے دین بے 14 معصوم بارن جی چھڑی فوت تھن والی واقعے جا ذمہ وار ظاہر نہ کیا سانہ جی جانچ لائے جوڑل کمیٹی جانچ شروع کرے چھڑی عملے کان لکھت میں بیان طلب سی سی ٹی وی فوٹیج بتاویل میں وٹھی چھجا قانون والے وزیر سینیٹر اعظم نذیر تار چھو آئے تے زندگی جے کا بہت قیمت نہ ہے سانے جے جاج با ذمہ وارن خلاف کاروائی تھی دی اج شروعاتی رپورٹ ملی ہوئی دی.

قومی اسمبلی جی صحت بابت کمیٹی پیمز ایسی ماں باہر لگن وارن بیانن کے شکی قرار ڈی چھو پیمز عملے جی بیان میں بتضاد جی دوا اسٹیڈنگ کمیٹی جی ممبرز پارا پیمز جو دورو با واقعے جا تفصیل معلوم کیا کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار ملانی چھو تو عملے جی بیان میں تضاد آئے آلیا کامران چھو تو عملے جی بیان ماں لگے رہو آئے تو کھین رٹو ہنائے ہوئے آئے ڈاکٹر شازیہ صوبیا چھو تو عملے جا بیان متازد آئیں لگے تو ڈیوٹی تے موجود نہ ہوا جماعت اسلامی 3 سپٹمبر تے ملک کی ہڑتال جو اعلان کرے چھو جماعت اسلامی جا امیر حافظ نعیم رحمان چھو آئے تے 3 سپٹمبر تے ملک کی ہڑتال تھی سمورو کاروبار بند رہندو پیٹرول لیوی آئی پیز جا ناجائز معاہدہ ختم کیا ونجن پیمز میں گلن جڑن 14 بارن جو موت کرپشن نالے سبب تھو آئے وہ ایک اسپتال بھی ٹھیک طریقے سے ہلائے نتھا سکن بدھا وجے تو پیمز اسپتال میں حفاظتی اپاؤ چھو نہ ورتا ویا پاک فوج قوتی ہتھیار بند فوج کے تربیت سرحدی دفاع میں معاونت فراہم کندی پاکستان قوت دفاعی معاہدے 2026 سیوں کرے چھجوں قوتی دفاع والے وزیر شیخ عبداللہ علی عبداللہ سلیم السبا دفاع والے وزیر خواجہ محمد آصف دفاعی معاہدے تے سیوں کیوں نئے معاہدے تحت پاک فوج قوتی ہتھیار بند فوج کے مختلف شعبوں میں سہکار فراہم کندی قوتی دفاع سرکار کے ودیق مضبوط کرن وارو عزم جو ورجاو قوتی وفد پارا خطے میں امن استحکام کی قیادت قیام لائے پاک فوج کوششوں کی سراہ

فماذا بعد الحق الا الدلال، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا بچتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے، اصل سچائی کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے گمراہ ہوئے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی حق کا دامن چھوڑنے کے بعد گمراہی میں گرے بغیر کوئی اور راستہ نہیں، تیسری کوئی آپشن نہیں، یا حق ہے یا گمراہی. تو جو شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے پھر بھٹکنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی جو سیدھے رستے پہ نہیں جا رہا وہ دراصل غلط پر ہی جا رہا ہے، وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. فأنا تصرفون، کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، کدھر پھرتے جاتے ہو، کدھر پھرائے جا رہے ہو. یعنی لگتا ایسے ہے کہ ان کو کوئی بھٹکانے والا اور ہے، کسی اور کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں، کوئی اور ورغلا رہا ہے کہ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اور یہ انداز قرآن کا کئی جگہ پر آتا ہے، کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کو کسی کی پیروی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس کے پیچھے میں جا رہا ہوں وہ خود کس کے پیچھے جا رہا ہے، وہ کس کو فالو کر رہا ہے. یہ ایک اہم ترین سوال ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. ہم جانے یا انجانے، کانشیسلی یا انکانشیسلی، کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم مانے یا نہ مانے، ہم ضرور کسی نہ کسی کی تابے داری کر رہے ہیں. آپ سوچیں جب بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو کیا ہر کام آپ کی اوریجنل تھنکنگ ہوتا ہے؟ نہیں. چلے دین کو چھوڑیے، دنیا کے کاموں کو دیکھیں. کیا پہنتے ہیں آپ؟ کسی کو کچھ پہنے دیکھتے ہیں تو آپ کو کلک کرتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اتنے ماڈلز کیوں ہوتے؟ اخباروں کے اخبار، رسالوں کے رسالے، ایک کے بعد ایک بھرے پڑے ہیں. کس چیز سے؟ نمونوں سے. یہ پہنو، اپنی کوئی سوچ نہیں، ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا پہن رہے ہیں، کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہو گیا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم اپنی ڈریس ڈیزائننگ میں کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ وہ کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کی؟ کوئی بھی فیشن جب آتا ہے ہم کس طرح آنکھیں بند کر کے، دل دماغ بند کر کے اندھا دھند فالو کرتے، کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے رب کو بھی پسند ہے یا نہیں. ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو پسند ہم آئے کہ نہیں، ہم لوگوں کی نگاہوں میں جچے کہ نہیں. اتریے یہاں سے سیڑھیاں اور دیکھیے نیچے جا کے، پوچھ کوئی جو پہلی خاتون آپ کو مل جائے اس سے آپ پوچھ لیجئے، آپ کپڑے کس کی پسند کے پہنتی ہیں. کھاؤ من بھاتا اور پہنو جگ بھاتا، جو دنیا پسند کرے وہ پہنو. جسم تو اپنا ہی ہے، اسی لیے بعض اوقات ایسے ڈریسز پہن لیتے ہیں کہ جن میں وضو نام کی چیز نہیں ہو سکتی، اتنے تنگ ٹائٹ آستین ہوتے کہ آپ کے لیے وضو کرنا محال ہے، لیکن پہنتے ہیں اس لیے کہ سب کو اچھے لگتے ہیں، فیشن ہے. وضو کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ضروری ہے نماز پڑھنا؟ بعض اوقات ایسے ڈریس پہنتے ہیں جس میں نماز سرے سے نہیں ہوتی لیکن پہنتے ہیں. نماز کا کیا کام ہماری زندگی میں؟ وہ تو ہم نے ایک ایسا رب ڈھونڈ لیا ہے جو بالکل غفور الرحیم ہے، اس نے ہم کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہمارے نام جاری کیا ہوا ہے کہ اے میرے بندے تو بالکل آزاد ہے، جو چاہے کر، کوئی بائنڈنگ نہیں تم پر. تو بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ کسی کو بھی فالو کرتے ہو، کسی کو بھی. ضرور یہ دیکھیں وہ کس کو کر رہا ہے.
وہ کدھر کو جا رہا ہے. جیسے کسی بھی بس پر بیٹھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں نا کدھر کو جا رہی ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ میں تنگ آ گئی ہوں اسٹاپ پہ کھڑے کھڑے, جو بس آئی میں اس پہ چڑھ رہی ہوں, جدھر کو مرضی جائے. جتنے چاہیں تھک گئے ہوں, جتنے چاہیں لیٹ ہوں, غلط نمبر کی بس پہ نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی تھکاوٹ میں اضافہ کرے گی, آپ کو منزل سے دور لے جائے گی. لیکن دین کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں ہم کبھی نہیں غور کرتے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں, کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں, یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے پھرتے چلے جا رہے ہیں. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اسی طرح نافرمانی کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچ ہو گئی کہ وہ نہیں مانیں گے. فاسق لوگ مان کے نہیں دیتے, غلطی کا اعتراف نہیں کرتے, اعتراف کر بھی لیں تو بھی چھوڑتے نہیں. بعض وقت بڑے اعتراف کرتے ہیں لوگ, ہم بڑے گناہگار ہیں, دس دس دفعہ کہیں گے ہمارا قیام تو بھائی گناہگار لوگ ہیں, کہہ کے شرمندہ کرتے ہیں. بھی کس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نیک ہیں کہ گناہگار ہیں؟ کسی نے سوال کیا آپ سے کہ آپ اپنا سٹیٹس بتائیں کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ بولے چلے جائیں گے ہم تو بھائی بڑے گناہگار ہیں. یہ دراصل سنانا کیا مقصود ہے؟ اب آپ خود سوچیں کہ ساتھ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور ساتھ گناہ چھوڑتے بھی نہیں, یہ کیسی اعتراف کی بات ہے؟ اب یہ تو بالکل ایسے ہی کہ کوئی شخص, ہاں مجھے معلوم ہے زہر ہلاک کرتا پر کیا کرے, مجبوری ہے, کھائے بغیر گزارا نہیں. اسے تو کوئی نہیں کرتا لیکن گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, جانتے ہوئے کہ مہلک ہیں کرتے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین فسقوا انہم لا یؤمنون, یہ جنہوں نے نافرمانی کا تہیا کیا ہوا ہے نا کہ مان کے نہیں دینا, وہ نہیں مانیں گے. قل هل من شرکائکم, کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے, من یبدا الخلق, جس کا یہ کمال ہو کہ اس نے کوئی چیز اوریجنیٹ کی ہو, جس نے ابتدا کی ہو تخلیق کی. کن کن ہستیوں سے مروب ہوئے چلے جا رہے ہو, کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا تھا؟ ثم یعیدہ, پھر مزید کمال یہ کہ اسے ختم کر کے پھر دوبارہ ویسی کی ویسی بنا لے. یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. قل اللہ یبدأ الخلق, کہہ دیجئے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے خلق کی, ثم یعیدہ, پھر وہی لوٹاتا ہے اس کو. فأنا تؤفکون, پھر کہاں سے تم اچکائے جا رہے ہو, ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں کو جا رہے ہو, جب پتا ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آیا ہے, سب ادھر ہی لوٹے گا, تو پھر اس کو کیوں چھوڑتے ہو, اسے چھوڑ کے کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق, ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ یعنی دنیا میں انسان کی ضروریات صرف کھانا پینا ہی نہیں, ہدایت بھی ہے. تو جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو ان میں سے کون ہے جو تمہیں حق کی طرف لے کے جا رہا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق, کہہ دیجئے اللہ ہی بس حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, تو کیا بھلا وہ جو حق کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام من لا یہدی الا یہدا, یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. تو اصل میں پھر فالو کس کو کرنا چاہیے؟ اس کو جو راہ دکھاتا ہے, یا اس کو جسے کسی اور نے راہ دکھائی؟ یہ بہت بڑا نقطہ ہے ہم سب کے لیے اس میں سمجھنے کا, کہ کبھی ہدایت کے لیے کسی انسان پر ڈپینڈ نہ کریں. آپ دیکھیں وہ خود بھی تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, تو تم خود کیوں نہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے؟ تم انسانوں پہ بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ وہ انسان ہیں, خطا کار ہیں, بھول سکتے ہیں. تو کل قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میں نے تو ہدایت کے لیے فلاں انسان پہ بھروسہ کیا تھا, مجھے کیا پتا وہ خود بھٹک رہا تھا.
یاد رکھیے کہ جب ہم ہدایت کا معیار عام انسانوں کو بنا لیتے ہیں تو ہم ان کی ہدایت پانے پہ ہدایت پاتے ہیں اور ان کے بھٹکنے پہ بھٹک جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم انسانوں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں تو انسان تو کمزور ہے, انسان تو خطا کا پتلا ہے, انسان تو غلطی سے پاک ہی نہیں. پھر معیار کیا ہے, کرائیٹیریا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کی کتاب, اللہ کی ذات, اس کو تھامو, اس پہ بھروسہ کرو, اس کا سہارا لو, پھر کبھی مایوس نہ ہوگے. انسانوں پہ بھروسہ کر کے انسان مایوس ہوتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کبھی نہیں بھٹکتے. فما لکم, تو کیا ہے تم کو, کیوں نہیں بات سمجھ آتی, کیوں نہیں اصلاح کر لیتے؟ کئی فتح کمون, کیسے فیصلے کرتے ہو, کیسی الٹی باتیں کرتے ہو؟ وما یتبیو اکثرہم الا ظننا, اور ان کی اکثریت گمان کی پیروکار ہے. اکثر لوگ ہدایت کے معاملے میں محض خیالی وہمی گمانی باتوں کے پیچھے چل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں مذہب یا دین کے نام سے شامل ہو چکی ہیں ان کی دلیل نہیں ہے, گمان ہے, ہمارا خیال ہے, ہماری سوچ ہے. تو اپنی سوچ کو دین بنا کے پیش کرنا اور اس پہ چلنا اور اس پہ ساری زندگی کی بنیاد رکھ لینا, یہ کدھر کو لے جائے گا ہمیں؟ اس کا معیار قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرہم الا ظنا. اکثریت گمان کی پیروکار ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا, گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں فائدہ دیتا. ان اللہ علیم بما یفعلون, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترا, اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں کہ گھڑ لیا جاتا, یہ قرآن ایسا کلام نہیں کہ خود سے خود بنا لیتا کوئی. یفترا, یہ کوئی افترا یا من گھڑت بات نہ تھی. من دون اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ اس کتاب کو بنا لائے. ولیکن, لیکن, تصدیق, تصدیق ہے, کس کی صفت ہے یہ؟ قرآن کی. الذی بین یدی, اس چیز کی جو اس سے پہلے, کون سی؟ تورات انجیل. وتفصیل الکتاب, اور تفصیل ہے کتاب کی, الکتاب کی, یعنی یہ قرآن پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق ہے. کوئی نیا مذہب نہیں لا رہی, نئی آئیڈیالوجی نہیں پیش کر رہی, اور الکتاب کی تفصیل ہے. الکتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ اصولی تعلیمات جو سب کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں, یعنی جو پہلی کتابوں میں پرنسپلز آئے ہیں ان کی مزید کچھ ڈیٹیل ہے. لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, من رب العالمین, کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اب یہاں پر لا ریب فی من رب العالمین اور یہ سب باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کی یہاں فوراً بات کیوں آ گئی پچھلے ہدایت کے کانٹیکسٹ میں؟ کیونکہ یہاں کہا گیا تھا نا قل اللہ یہدی للحق, چلے ہم نے مان لیا کہ صرف اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف, تو اس کا طریقہ پھر کیا ہو, پھر کیا پڑھا جائے, کیا سنا جائے؟ الکتاب, قرآن. جب ہم اصل سے دور ہوتے ہیں تو بھٹکتے, تو ہم سب کو اصل کی طرف لایا جا رہا ہے. اسی لیے میں ہر روز آپ پر یہ سٹریس کرتی ہوں کہ اس سے خود بھی جڑ جائیں اور دوسروں کو بھی جوڑ دیں, اگر واقعی آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں نا. کیونکہ خالق کائنات, رب کائنات خود یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو کیا کرو, اس کتاب کی طرف آؤ. اور یہ کتاب کیسی ہے؟ من گھڑت نہیں, یہ پہلی کتابوں کی کنٹینیویشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کتاب کی اتھنٹیسٹی پہ سب باتیں کر دی گئیں. لا ریب ہو کر, بے فکر ہو کر اس کتاب کو پکڑ لو,
پھر گمراہ نہیں ہوگے، پھر نہیں بھٹکو گے. لیکن اگر اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے، خود لکھ لیا ہے؟ قل، ان سے کہہ دو، فأتوا بسورة مثله، اس جیسی ایک سورت لے آؤ، ودعوا من استطعتم، اور بلا لو جس کو تم استطاعت رکھتے ہو، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، من دون اللہ، بس اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تم کو یہ شک ہے کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود بنا لی ہے، تو تم کتاب نہیں سورت بنا لو اس کے مقابلے میں. اور پیغمبر تو اکیلا تھا، تم ساری دنیا اکٹھی ہو جاؤ، ساری مخلوق اکٹھی ہو جو تمہارا بس چلے، ان سب کو بلا لو اور صرف ایک سورت بنا لاؤ. اور قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال سے موجود ہے. کوئی شخص، بڑے سے بڑے عربی کے ادیب، شاعر، فلسفی، اس جیسی چند لائنیں بھی نہ لکھ سکے. جیسے عرب کے ایک شاعر نے قرآن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک سورت بنانے کی کوشش کی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے ہاتھی. نہ الفاظ میں کوئی خوبصورتی، نہ معنی کے اندر کوئی معنی. ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کوئی شک ہے تو پھر کچھ کر کے دکھاؤ، ورنہ اس کو مان جاؤ. دو میں سے ایک ہی کام کرنا ہے نا، یا سرنڈر کر جاؤ یا پھر اس جیسا کچھ بنا لاؤ. اگر بنا نہیں سکتے تو پھر ایک ہی رستہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ. بل کذبوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا. کس چیز کو جھٹلا دیا؟ بما لم یحیطوا بعلمہ، جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا. یعنی اس کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس کا علمی احاطہ کیے بغیر، دور سے ہی اس کو جھٹلا دیا. یہ غلط ہے. صرف دور سے بیٹھ کر کیا سارائیاں کرتے ہیں. تو ہمیشہ حق کو جھٹلانے والوں کا انداز یہی رہا ہے کہ حق کو دیکھے بغیر، جانے بغیر، سنے بغیر، سمجھے بغیر، پہچانے بغیر پہلے ہی نہ کر دی کہ نہیں یہ حق ہے ہی نہیں. جسے آپ دیکھیں نا کہ بچوں کو آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں اچھا کیا پکا ہے؟ اچھا دال پکے، ہم نے نہیں کھانی دال. کدو پکے، توبہ کبھی نہیں کھائیں گے. اور ماں دہائیاں دیتی بھی چکھو تو، اچھا صرف ایک نوالہ لے لو. اور جب وہ ایک لیتا ہے تو پھر شروع ہو جاتا ہے کہ اب تو ٹیسٹ آ گیا. ہمارا حال یہی، دور سے نہیں نہیں نہیں یہ نہیں، یہ تو کبھی کسی نے کیا، تو نیا ہی فیشن چل پڑا، قرآن پڑھو. حالانکہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، لیکن اس کا بھی نہیں پتا نا. مشکل تو یہ ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا به، لوگ دشمن ہوتے ہیں اس چیز کے جس کے بارے میں وہ لا علم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دوا نہیں کھاتے مثلا، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا اس میں کہ نہیں کھانی، بس دوا کے دشمنی. تو اکثر وہ چیزیں جن کے بارے میں انسان لا علم ہوتا ہے ان سے ڈرتا بھی ہے کہ کھا جائے گی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تاویلہ، اس کی تاویل، تاویل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کے معنی، اس کے لطائف، اس کے اسرار، اس کے معارف، اس کے علوم، اس کا انجام، اس کا رزلٹ. وہ تو آیا ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کتاب کیا کچھ رزلٹ لاتی ہے. تأویل بڑا ہی خوبصورت لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، زومانی قسم کا ہے. یعنی نہ تو تم نے اس کی ڈیپتھ میں اتر کے دیکھا کہ کیا کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں نا کہ مثلا جن لوگوں نے لٹریچر پڑھا ہے، وہ مختلف پوئٹس کو، مختلف لکھنے والوں کو کیٹیگرائز کرتے رہتے ہیں، یہ اس کے تحت آتا ہے، یہ اس کے تحت، یہ اس کے تحت. قرآن میں تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے. کوئی کتاب آپ اٹھاتے ہیں وہ ایک سبجیکٹ پہ ہوتی، یہ کتاب ہر سبجیکٹ پہ ہے. سب کچھ، ہر علم کا خزانہ ہے اس میں.
اس کی تعویل، اس کی اسپرٹ، اس کے اندر کے معنی کو تم نے جانا ہی نہیں، اس کا احاطہ ہی نہیں کیا، اس کو چکھا ہی نہیں، تجھے کیا معلوم اس میں کیا لطف ہے؟ اور آپ بتا بھی نہیں سکتے. کوئی بھی چیز جو آپ کھا رہے ہوں آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کا کیا ٹیسٹ آ رہا ہے؟ زیادہ تر آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا بار بار، بہت اچھا ہے، بہت مزے کا ہے، بہت عمدہ ہے، اس سے زیادہ کیا کہیں گے؟ ایکسپلین نہیں کر سکتے، کسی لطف کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس قدر بدقسمت لوگ ہیں کہ بغیر اس کے علم کے، بغیر اس کا مطلب جانے، تعویل تفسیر کے معنوں میں بھی آتا ہے آپ کو معلوم ہے، بغیر اس کی تفسیر جانے، بغیر اس کے اوپر غور و فکر کیے دور سے اس کو جھٹلا دیا ہے. اور پھر تعویل میں انجام بھی مانا ہوتا ہے. تم دیکھو تو صحیح یہ کتاب انجام کیا لاتی ہے، کیسے انسان بناتی ہے، کیسے اخلاق اور کردار کی تکمیل کرتی ہے. اکثر جو سوال مجھ سے ہوتا ہے جب میں کہیں باہر جاتی ہوں یا اجنبی لوگوں میں جاتی ہوں جنہوں نے دور دور سے سنا ہوتا ہے ہمارے اس کام کو، وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے آپ کے اسٹوڈنٹس اور باقی لوگوں میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور لوگ بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن ان کے چہرے بدلنے لگتے ہیں، ان کے انداز بدلنے لگتے ہیں. وہ یہی چیز ہے تعویل، اس قرآن کے پڑھنے کا انجام. یہ انسان کی روح پر تو اثر انداز ہوتا ہے، انسان کے چہروں پر، انسان کے انداز پر، اس کی سوچ پر، اس کے نقطہ نظر پر، اس کی ہر چیز پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی چیز اس طرح انسان پہ اثر انداز نہیں ہوتی جس طرح قرآن ہوتا ہے، کہ ذوق ہی بدل جاتا ہے، رکھ رکھاؤ، لین دین، معاملات، ہر چیز بدلتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اچھی زمین کے اندر پیداوار زیادہ آتی ہے اور پتھریلی پہ کم آتی ہے، عمدہ زمین عمدہ پھل لاتی ہے اور جو نکمی زمین ہوتی ہے وہ کم لاتی. لیکن کچھ زمین جو کچھ بھی نہیں اگاتی ایٹ لیسٹ دھل ضرور جاتی بارش کے پڑنے سے. چٹیل سے چٹیل پتھر بھی ایک دفعہ صاف ضرور ہو جاتا ہے. اصل میں یہ کہ قرآن جب اتر رہا تھا نا تو اس وقت تو بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ چند سال بعد کیا ہونے والا ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے ابھی اس کا ریزلٹ ہی نہیں دیکھا کہ کل کیا ہونے والا ہے اس مکہ کے شہر میں اور اس مدینہ میں اور اس سارے جزیرۃ العرب میں اور ان سارے علاقوں میں جہاں جہاں یہ جائے گا. تم ابھی سے بغیر سوچے سمجھے اس کو جھٹلا بیٹھے، ہم نہیں لیتے اس کو. سورت مکی ہے نا، مکہ والوں کو خطاب ہے بیسیکلی. تم دیکھو تو صحیح یہ رنگ کیا لاتی ہے. ولما یاتہم تاویلو، یہ زندگیوں میں کیسی بہار لاتی ہے. تم اس کا نتیجہ دیکھے بغیر ہی اس کو رد کر رہے ہو کہ نہیں یہ کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کے پڑھنے کا. اکثر لوگ یہ بھی فتوے دیتے کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا. اور یہ پوری ایک تاریخ ہے جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد بنی ہے، انسانیت کی تاریخ. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ اسلام پر، سوچ کے انداز پر کیا اثرات ڈالے. علامہ اقبال کی وہ جو نظم ہے نا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اس میں کچھ جھلکیاں ملتی ہیں اس کی نا، قرآن نے کس طرح مسلمانوں کو ان کے اخلاق، کردار، سوچ کے انداز، ان کی طاقتیں، ان کی صلاحیتیں، ہر چیز چمکا کے رکھ دی. ایسی ایسی وسعتیں دی کہ دنیا دنگ رہ گئی. ولما یاتہم تاویلو، یہ اتنی گہری آیت ہے کہ یہ چند لفظ تو اس کے لیے کافی ہی نہیں. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کے بہت سی آیت، سورۃ یونس میں ہی آنے والی ہے ایک اور اس کے علاوہ بھی، اور ابھی تک بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم
بیان

0: کرنے سے انسان عاجز ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, کذالک کذب الذین من قبلہم, ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلا دیا تھا. یہ انسانوں کی بدبختی ہے کہ بن دیکھے بن سمجھے چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین, پھر دیکھو تو صحیح کیسے ہوتا ہے انجام ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ, ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس کو مان رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو نہیں مان رہے. وربک اعلم بالمفسدین, اور تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو جو نہیں مان رہے. ان کا کام کیا, صرف فساد برپا کرنا. تیرا رب ان کو خوب جانتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اس کتاب کے ساتھ ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا, لیکن حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے تورات کے ساتھ وہ کام نہیں کیا, نہ کر سکے. فرق معلوم ہے آپ کو, فرق پیدائشی مسلمانوں کا اور کانورٹس کا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پیدائشی مسلمان تھے, بنی اسرائیل, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سارے کون تھے, کانورٹس تھے, نیو مسلمز تھے, جو شعور کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے, جو اس کتاب کی روشنی میں دنیا کو دیکھتے تھے. تو آج اگر ہم واقعی اسلام کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا, تو ہمیں نئے سرے سے اسلام لانا ہوگا, وہ جو پیدا, اور اپنے اندر کے انسان کو جگائیں گے نہیں اس وقت تک حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان پیدائشی مسلمان بہت بڑا انقلاب لے آئیں, وہ نہیں ہو سکتا جب تک شعوری مسلمان پیدا نہ ہو, اور یہ شعور صرف قرآن جگاتا ہے, کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب اليك, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے, الہدیٰ انٹرنیشنل 41DMMS نیئر چلڈرن پارک, سراج الدولہ روڈ, کراچی. فون نمبر 02134547710, 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم, ایلو ویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس, ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ, اسپارکلنگ اور دے شاندار میرکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے اینے میں تینوں اجزاء کی یکسے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
5: اکثر مان جو سوال ہوندو اسا کہ سیں پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چوتھی دینی ونجے, تے جو اسا وٹ جے کہ بار ہیں اکثر کمزور ہیں, ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے, ہائی رسک ہوندا ہیں. ان کے علاوہ اسا جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان, تن جے کرے تہاں کے ویکسین جے لائے عمر جی حد کونے, کیں جگہ تے ویکسین کیں عمر تے پولیو لگی سکے تو کیں عمر تے ویکسین کرے سکے تو ریشو ودی کا 10 سال کے گھٹا, تن جے کرے اسا جو منی کے بوسٹر ڈوز لگرائے.
6: پک ا جام ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
0: تیز آرام, مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار.
1: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: brought to you by
6: سونا یوریا گرینولر مٹی جو
7: نوجوانوں کے سوشل مقدار ادا کرنے کے لیے.

0: پھر بچے جلنے پہ
1: وفاقی راجدھانی اسلام آباد کے پمز اسپتال میں باہ لگن والے واقعے جو ذمہ وار کے ایم 14 معصوم فوت تھن والے وقت ظاہر نہ تھن کرے سکیا سانے کی جانچ لائے جوڑل کمیٹی اج شروعاتی رپورٹ جمع کرائی دی عملے خان لکھت میں بیان طلب سی سی ٹی وی فوٹیج بھی تحویل میں وٹی چڈیا قانون تے زندگی دی کا بھی قیمت نہ ہے سانے کی جانچ بعد ذمہ داری تھی دی شروعاتی رپورٹ ملی قومی اسمبلی کمیٹی پمز میں باہ لگن والے بیانن کے شکی قرار دے چڈیو پمز عملے خان جی دعویٰ اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز پاراں پمز جو دورو باہ واقعے جا تفصیل

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

السلام علیکم پیارا سامعین، دلن جی دھڑکن موسیقی جی سرن خوشن جی رنگن سنگن اواں جی پاجے پروگرام میوزک بستی میں ماں اواں جی دوست اواں جی میزبان آر جی گلاب خان بھین ہاں سب دی منن میٹھن پیارن دوستن کے دل جی گہرائن سان بھلی کار ہیں اواں بجھ رہے ہو جی ایف ایم نیٹ ورک تھا محسوس بھی کبو ہے تو پوئی تیار تھی ونجو چھو تا ایندر لمن میں ہوندا پسندیدہ گیت خوبصورت گالیوں کھل بھوگ محبت جو کہانیوں اواں جو پور ایک شاندار سفر شاندار سفر میں جیسا گڈ سکھر لاڑکانو میرپور خاص سکر مورو خوبصورت پروگرام میں شامل بھی تھا جگہ اداس آ جو موسیقی سے مزاج کے خوشگوار کرے بیٹھو

نون لیگ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم نالے تے اختلاف ممبر پر میر رضا کے سجے عدم جا وکیل جبران ناشن آڈو پیش کے ظاہر کرے چھڑی کے سربراہ جسٹس جے کو کچھ تھیندو سو تھیندو انکوائری انویسٹیگیشن میں فرق آئے انویسٹیگیشن نگے تو نہ وڈو وزیر اواں جی درخواست کمیشن سے تعلق نہ ہے عدالتی کمیشن کے روایہ لائنداسی کمیشن اواں جی سمورا گولنے کی کوشش کی وی پاکستان کی پارا ایف سی ٹریننگ سینٹر شبد جو دورو اینٹی رائٹ ونگ کے مشقن جو جائز ورتو وفاقی گھر وزیر محسن نقی اہلکار آیتن جدید تربیت تیارن کی ساراہ کی خان پر

پروگرام شامل کردا سی اسان پیارے بھا جی فرمائش تے جلال چگی جگڑو ڈاڈو زبردست سونگ ہے انہی جی طرف ہلندا سی ائی اسان جو مکھے ادا جن میسج کیو جو کہ تا اسان کے جلال جوگی بدھرایو تے جلال جوگی انہن جے لایا ہے نہ صرف انہن جے لایا بلکہ جے کے اسان لسنر سن سبن جے نام ہے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ سکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میرکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں 3 اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
5: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ سکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میرکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں 3 اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
5: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
6: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
7: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
6: سندھ جو آواز بدھندا رہو.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: سندھ کی
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. درد، سوجن، ورم فوری ختم۔ آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں۔
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز،
5: برٹ ٹو یو بائی
6: سونا یوریا گرینولر مٹی خراب۔
7: چار لکھ بار مری رہا ہے، اساں کھیل کڈنا پوندو۔
8: اسلام آباد کے پمز میں پیش آئل سانے کی جانچ جاری۔ وزیر اعظم پاراں جوڑیل کمیٹی پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین جا بیان قلم بند کرے ورتا۔ فوتی بارن کے وارسن کا بیان ورتا ویا۔ جانچ کمیٹی وزیر اعظم کی اج شروعاتی رپورٹ پیش کندی۔ قانون وارے وزیر اعظم نذیر تارڑ چیا ہے تو جانچ کمیٹی اج شام تائیں شروعاتی جانچ رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کندی۔ تفصیلی رپورٹ 70 ڈیئن میں ساموں ایندی۔ ذمہ وارن خلاف کاروائی بھی تھی۔
7: وزیر اعظم میں سدھار۔

آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی چونڈ اج تھی نون لیگ کی نامزد وزیر اعظم فہرست سید افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم طور نامزد کرائے چی نون لیگ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم نالے تے اختلاف برقرار کچھ ممبرس کے فہرست سید افتخار گیلانی تے خدشہ ہیں

0: وزیر اعظم شہباز شریف سان سعودی جے ماحولیات بابت وزیر انجینئر عبدالرحمان بن عبد المحسن جی ملاقات بے طرفن لاگاپن سمیت مختلف شعبن میں سہکار تے گالیوں شہباز شریف چے تا پاک سعودی ترکیہ میں تھل مقام معاہدے بعد ٹئی ملک ودیک ویجو آیا ہیں معاہدے سے خطے میں بھی امن اتحاد جو پیغام آیو ہے پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک بھائی وار ہیں بنی ملکن کے ہانے اقتصادی زرعی شعبے میں سہکار ودائن گھرجے وزیر اعظم زرعی ماہرن جو وفد بھی سعودی موکلن جو اعلان کیا
1: وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پارا ایف سی جے ٹریننگ سینٹر شب قدر جو دورو اینٹی رائٹ ونگ کے خصوصی تربیتی مشقن جو جائزہ ورتو ویو محسن نقوی پارا اہلکارن کے پیشورانی صلاحیتن جدید تربیت آپریشنل تیارن کی سارہ محسن نقوی احتجاج سبنی جو حق ہے قانون ہاتھ میں کھڑن کی اجازت نہ ڈنی ویندی
0: روس کئی بھی نیٹو ممبر تے حملوں نہ کندو سی آئی سربراہ جی ماسکو جے دورے جو مقصد خاص پیغام موکلن نہ ہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو آئے تا جنریٹر چھن مہینن یا سال میں پانچ روسی ہمنصب سے ملاقات کندو آئے سندس ماسکو والے دورے جو مقصد خاص پیغام پہنچائن نہ ہو آپ نے اس بابت روس جو رویو مثبت ہو ایران وٹ فوجن کے پگار ڈنے جترا پیسہ نہ رہا آپ نے ارمز کے بھی بارودی سنگن کا صاف کر چڈی آئے
1: ایران عمان وچ میں آبنا ہرمز میں وقتی رستو کھولن تے اتفاق تھی ویو ہے راہداری جو ایک اڑو حصہ ایران بیو حصہ عمانی پانی میں ہوں بے ملک گڈیل طور تے جہازن کے اچھن جو انتظام ڈسندا ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سربراہ محسن رضائی چیو ہے تو آبنا ہرمز جو لنگر واضح طور تے تعین کر چڈی ہے امریکہ تے بھروسہ نہ ہے ماضی میں بھی واشنگٹن گالن دوران دھوکا ڈیندو رہو ہے امریکہ ایرانی شرط منیا تو آبنا ہرمز بیہر مکمل طور تے کھلی دینو
0: ریٹ سب رجسٹر گریڈ میں پروموشن نہ وٹھن والے معاملے جو وڈے وزیر نوٹس ورتو سب رجسٹر پارا ترقی نہ ملن جا تفصیل طلب سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو وڈے وزیر نوٹس وارے چیو تو کیترن ہی پوسٹوں خالی ہیں کیترن سب رجسٹر پروموشن وٹھن کا 13 سب رجسٹر ترقی نہ وٹھن کی لکھت میں درخواست کی ہوئی
1: ڈی آئی جی لاڑکانو ناصر آفتاب پٹھان بدلی ڈی آئی جی سفر مقرر شیراز نذیر عباسی کے ڈی آئی جی لاڑکانو لگایا ہوا نوٹیفکیشن جاری
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
4: اکثر مان جو سوال ہوں اساں کہ سیں پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چھوتی دینی ونی تے جو اساں وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تن جے کرے تہاں کے ویکسین دے لائے عمر جی حد کونے کئی جگہ تے ویکسین کئی عمر تے پولیو لگی سکے تو کئی عمر تے ویکسین کرے سکے تو ریشو ودی کا 10 سال کا گھٹ ہے جو ریکویسٹ آئے سب کے بوسٹر ڈوز وغیرہ
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع 3 کی طاقت ملے فصل میں
6: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
7: جی ایف ایم 91.6
8: کوک اسٹوڈیو سیزن 9

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

انجینئر عبدالرحمان بن عبدالمحسن کی ملاقات بن طرفن لاگاپن سمیت مختلف شعبوں میں سہکار تے گالیوں شہباز شریف چوائے پاک سعودی ترکیا میں تھل مکے معاہدے بعد ٹرینی ملک ودیک ویجو آیا ہن معاہدے سے خطے میں بھی امن اتحاد جو پیغام ویو ہے پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک بھائیوار بنی ملکن کے ہانے اقتصادی زرعی شعبے میں سہکار وزیر اعظم زرعی ماہرن جو وقت بھی سعودی موکلن جو اعلان

قومی اسمبلی جی صحت بابت کمیٹی پیمز ایسی ماں باہر لگن وارن بیانن کے شکی قرار ڈئی چھجو پیمز عملے جی بیان میں بتضاد جی دوا اسٹیڈنگ کمیٹی جی ممبرز پارا پیمز جو دورو با واقعے جا تفصیل معلوم کیا کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار ملانی چھو تو عملے جی بیان میں تضاد آئے آلیہ کامران چھو تو عملے جی بیان ماں لگے رہو آئے تو کھین رٹو ہنائے ہوئے آئے ڈاکٹر شازیہ صوبیا چھو تو عملے جا بیان متازد آئیں لگے تو ڈیوٹی تے موجود نہ ہوا

0: It's 4:15 PM.
1: This time chat is brought to you by
2: The Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Aksar walidain hi sawal kanda aen ta asan dare ek dafo baran ke polio ja khatra pyariya aen ta wari behar cho pyariyo mojo nalo mufti Muhammad Ahmed aaye ta indo asan jawab yo wa ہی بار بھی اسامت اللہ تعالیٰ جی ایک بڑی نعمت آئیں بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودھائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئیں انہوں کے یہ بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
5: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو GAFM 91.6

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے، ہر پل فن، جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن۔ جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: یہ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز،

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: السلام علیکم everyone and a very very cool good evening to all of you. آپ کا اپنا اشفاق نیازی ہمیشہ کی طرح بالکل جناب ہمیشہ کی طرح آ چکا ہے آپ کے ساتھ آپ کے اپنے چینل جی جناب بالکل جی ایف ایم 88 نیٹورک پر آپ کے اپنے شو آئی لو یو آل میں. اور سنا دوستوں کیسے حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، مزے میں ہیں، زبردست ہیں، آل رائٹ ہیں. ارے جناب کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر تو اسمائل بھی ہے. بالکل جناب کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ آپ خوبصورت لوگ ہیں اور خوبصورت کام کرتے ہیں. اور یقین جانیے جن لوگوں کے چہرے پر اسمائل ہوتی ہے خوبصورت سی، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے نا کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں، اسی لیے جناب ان کے چہرے پر اتنی اطمینانیاں آتی، اتنی خوبصورتی اور اتنی پیاری سی اسمائل ہوتی ہے. یقین جانیے وہ لوگ ہی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. کیونکہ یقین جانیے دوستو، خوبصورتی صرف پھولوں میں نہیں ہوتی ہے، خوبصورتی ان رویوں میں بھی ہوتی ہے جو کسی کے دل کو سکون دے جائیں. زندگی میں جہاں تک ممکن ہو دوستو، زندگی میں دوسروں کے لیے آسانی بنے. دوا نہ دے سکیں تو دعا دیں، علاج نہ کر سکیں تو تسلی دیں، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو میٹھے بول تو آپ بول ہی سکتے ہیں. ارے جناب اگر کچھ بھی نہ ہو تو میٹھے بول بول دو اور مسکراہٹ بانٹ دو، کیونکہ کبھی کبھی دوستو چند محبت بھرے الفاظ کسی تھکے ہوئے دل کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتے ہیں. خوشیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں اور اپنے خوبصورت اخلاق سے لوگوں کے دل جیتتے رہیں. تو جناب آپ کا اپنا اشفاق نیازی آ چکا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا دل جیتنے کے لیے، آپ کے ساتھ بہت سارا پیار بانٹنے کے لیے، آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی بانٹنے کے لیے. جسٹ آپ کو رہنا ہوگا میرے ساتھ 2 گھنٹے، اور 2 گھنٹے رہنا کوئی مشکل بات نہیں ہے یار. اتنے گانے سنواتا ہوں، اتنی باتیں کرتا ہوں آپ کے ساتھ، چٹ چیٹ ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، تو مجھے چھوڑ کے جانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. آئی ایم ڈیم شیور کہ آپ لوگ مجھے چھوڑ کے بالکل نہیں جائیں گے. 5 بج چکے ہیں، 7 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا. آپ مجھے کال شال بھی کر سکتے ہیں جناب، میسجز بھی کر سکتے ہیں. ارے جناب اور کیا بتاؤں، آپ ہمارے ساتھ شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور آج کے دن کو بہت پیارے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے جناب 03000113488. نمبر ایک بار پھر سے سن لیجیے، 03000113488 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. بالکل جناب، اگست کا پیارا سمے نا، اور اگست تو آج ختم ہونے والا ہے جناب. 29 اگست آ چکی ہے اور 29 کے بعد 30 آئے گی اور شاید پہلی آئے گی، دیکھتے ہیں کہ جناب جو ہے کتنے کا مہینہ ہے. بالکل جناب 31 کا مہینہ ہے، تو 31 کا مہینہ ختم ہو جائے گا آج 29 ہے، 30-31 تو 2-3 دن پڑے جناب اگست کو ختم ہونے میں، پھر نیا مہینہ آئے گا اور نئی باتیں ہوں گی اسی حساب سے جناب، اسی موسم کے حساب سے. تو موسم سے مجھے یاد آیا کہ آج 39 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر جو اس وقت چل رہا ہے سکھر کا، اور یہ ٹیمپریچر جناب رات کے وقت کم اور پھر کم ہوتا جائے گا. اور شکر ہے کہ جناب اگست کی راتیں بہت ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اچھی ہو رہی ہیں، یعنی کہ اور بجلی جائے بھی تو فرق نہیں پڑتا، لیکن بجلی والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کل بھی ایسے تھے، آج بھی ایسے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے رہیں گے، کیونکہ وہ بدلنے والے نہیں ہیں. وہ اپنے ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب جب دل ان کا چاہتا ہے، جب یاد آ جاتا ہے، تب بھی لائٹ نکال کے لے جاتے ہیں اور ہم بےچارے بیٹھے رہتے ہیں. کیا کرنا ہے عوام کو صرف برداشت کرنا ہے جناب، کیونکہ ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے اور پرکھوں سے ہم یہی مطلب سبق پہ عمل کرتے آئے کہ سہو سہو سہو اور سہتے رہو. ارے جناب پتہ نہیں ہم کب بڑے ہوں گے اور یہ سہنا بہنا ہم چھوڑ دیں گے، اور پھر جب ہم آواز اٹھائیں گے ان جو ہے ناجائزیوں کے خلاف اور اپنے کو نہ ملنے والی سہولتوں کے خلاف، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا. خیر جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، شاید ہماری قبر میں ہڈیاں بھی گل جائیں اور تب وہ وقت آئے گا. لیکن فی الحال ہم سوئے میں ہیں، تو تھوڑا سا جاگ جائیے، کیونکہ میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور میں آپ کو جگاتا رہتا ہوں. یہ میری جو ہے سب سے بڑی خامی ہے کہ خوبی ہے کیا کہیں، کچھ بھی ہے، کیونکہ آج کل جو جگاتا ہے وہ خامیوں میں شمار ہوتا ہے. تو میں آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ سوئے رہیں، ہم آپ کے لیے پلے کرتے ہیں بہت پیارا سا گانا. اس وقت میرا بہت فیوریٹ ہے، مجھے نہیں مل رہا وہ گانا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ مل جائے اور میں آپ کے لیے وہ گانا پلے کر دوں. تو گانا میں شاید پلے کر چکا ہوں اور آپ سنیے، سنتے رہیے جناب جی ایف ایم 88 نیٹورک سے، آپ کا اپنا شو ہے بہت پیارا سا. جی جناب بہت پیارا سا شو ہے آپ کا آئی لو یو آل ود اشفاق نیازی. تو آپ اس گانے کو سنیے اور سنتے رہیے جناب اشفاق نیازی کا یہ پیارا سا سانگ جو میں چلا رہا ہوں. کہاں چلا گیا؟ خیر جناب اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں یہ گانا چلا چکا ہوں اور آپ اس گانے کو اب غور سے سنیے گا، تاکہ پھر آپ یہ مت کہیے گا کہ جناب अशफाक ने गाना अच्छा नहीं चलाया। बहरहाल मुझे कॉल कर सकते हैं, किस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और हम आपके लिए गाना फाइनली प्ले कर चुके हैं। अब जैसा भी गाना है वो आपको सुनना पड़ेगा, और मुझसे नाराज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि मैं आपकी पसंद के गाने भी चलाने लगा हूं, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार कीजिएगा।
1: मुझे लगा तू हमेशा की तरह डिश कर गया।
2: ये हो ही नहीं सकता था।
3: वो तुम्हारा एक्स भी आ गया।

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

امتحان ورتا ویا جاج کمیٹی وزیر اعظم کے اج شروعاتی رپورٹ پیش کندی قانون والے وزیر اعظم نذیر تارڑ چیو تو جاج کمیٹی اج شام تائیں شروعاتی جاج رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کندی تفصیلی رپورٹ 70 دن میں سموئی دی خلاف کاروائی بھی تھی دی وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ایف بی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس شہباز شریف پارا ٹیکس نظام میں سدھارن وارو کم طے تھل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت ٹیکس چوری اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائیوں تیز کرنے جو حکم وزیر اعظم شہباز شریف سدھارن جو ٹری دور کا آڈٹ یقینی بڑھانے کی ہدایت کردے چھ ملکی ترقی لائے ٹیکس والے نظام میں سدھارا ضروری ہیں سدھارن وارو کم بھی طے تھل مدت میں مکمل کیا وجے چیف آف ڈیفینس فورس فیلڈ مارشل آصف منیر سے پاکستان کے دورے تے آئل ہارورڈ بزنس اسکول کے شاگردن کی ملاقات پاکستان کے سیکورٹی معاملن خطے دنیا میں امن استحکام خوشحالی قیدی وٹن لائے کل کوششن تے خیال کی ڈے وٹ ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل آصف منیر نوجوان کی تعلیم ہنر کاروباری صلاحیتن حقیقتن تے بدل سوچ کی اہمیت تے زور بھرو فیلڈ مارشل چھو تو تیزی سے تبدیل تھندڑ غیر یقینی صورتحال میں نوجوانوں کے سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے اثرن کے سمجھتے مثبت با مقصد کردار ادا کرنا گرجے ملاقات کردڑ شاگردن میں مختلف ملکن سے تعلق رکھدڑ شاگرد شامل ہوا

نون لیگ جو بیرسٹر سید افتخار گیلانی آزاد کشمیر جو 17 وزیر اعظم چونجی ویو. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے وزیر اعظم کی چونڈ کئی. بیرسٹر سید افتخار گیلانی 30 ووٹ کھڑی وزیر اعظم چونجی ویو. پیپلز پارٹی جو سردار مختار خان 14 ووٹ حاصل کر سکو. کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی عدالتی کمیشن جانچ شروع کر چی. میر رضا جا گھر بھاتی ہیں وکیل جبران ناصر کمیشن آلو پیش. میر رضا کے والد کیس کی جانچ تے بے اعتمادی ظاہر کر چی. کیس کی جانچ کندڑ کمیشن کے سربراہ جسٹس عمر سیال چھو کچھ سبھی کے ساموں تھی انکوائری انویسٹیگیشن میں فرق ہے. انویسٹیگیشن نہ کمیشن کر سکے تو نہ وڈو وزیر. اواں کی درخواست جو کمیشن سے تعلق نہ ہے. عدالتی کمیشن کے روایتی انداز میں نہ ہلائی. کمیشن اواں کے سمورن سوالن جا جواب گولن کی کوشش کی ویندی.

وزیر اعظم شہباز شریف جو نیپالی وزیر اعظم سے فون تے رابطو بوڈ سبب تھل جانی ہے مالی نقصان تے افسوس ہے ہمدردی جو اظہار مشکل وقت میں انسانی بنیادن تے مدد جی بھی آج شہباز شریف چھو تو پاکستانی عوام ہے حکومت مشکل وقت میں نیپالی عوام ہے حکومت سے ہمدردی جو اظہار کرے تھی نیپالی وزیر اعظم جا تھوڑا منی دے چھو تو قدرتی آفت وقت مدد تے پاکستان جا تھوڑا تھا ہوں وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پاراں ایف سی جی ٹریننگ سینٹر شب قدر جو دورو اینٹی رائٹ ونگ جی خصوصی تربیت مشکن جو جائزو ورتو محسن نقوی پاراں اہلکارن جی پیشے ورانن صلاحیتن جدید تربیت ایں آپریشنل تیارن جی بسارا محسن نقوی چیو تو پر امن احتجاج سبنی جو حق ہے قانون ہتھ میں کھڑن جی اجازت نہ ڈنی ویندی روس کہیں بھی نیٹو ممبر تے حملوں نہ کندو سی آئی اے سربراہ جی ماسکو جی دورے جو مقصد بھی خاص پیغام موکلن نہ ہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو جان ریڈ کلف چھ مہینے یا سال میں پنجے روسی امن سب سے ملاقات کندو ہے سندس ماسکو والے دورے جو مقصد خاص پیغام پہنچن نہ ہو آبنا ہرمز بابت روس جو رویو مثبت ہو ایران وٹ فوجن کے پگھار دین جترا بھی پیسہ نہ رہا آبنا ہرمز کے بھی بارودی سنگن کا صاف کر چڈی ہے ایران اے عمان وچ میں آبنا ہرمز میں وقتی رستو کھولن تے اتفاق تھی ویو راہداری جو ہکڑو حصہ ایرانی اے بیو حصہ عمانی پانن ما ہوندو بے ملک گڈل طور تے جہازن جی اچ ونج جو انتظام ڈسندا ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل جے سربراہ محسن رضائی چیو تا آبنا ہرمز جے لنگھ جو واضح طور تے توہین کرے چھڈیو ہے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز. بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز،
2: حیدرآباد 90.5 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: سچ
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
1: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی صرف
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: brought to you by
3: سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وٹھائے

0: جی ہے نا منصوبہ پیروں بھی ماضی میں کافی آیا، ان کے سندھی عوام پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھی عوام سے آئے،
1: اور حالیہ دنوں میں کرادہ پوری تفصیل سے پاس ہو چکی ہے.
2: میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کے افراد جو ہیں، جو ممبرز ہیں، ہمارے عہدیداران ہیں، صوبے کے اسی پر واضح طور پر اپنا موقف کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے.
3: بات یہ ہے کہ آپ سے دو اسپتال تو